0: Авторадіо.
1: Де би ти не був,
0: тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Навіть короткий шлях може принести великі пригоди.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

Любити дорівнює пробачати, спершу себе, потім тих, хто навколо. Любити дорівнює не чекати, щоб жага до життя не ставала кволо. Любити дорівнює приймати те, що не зміниш і міняти не важко.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Would you go to bed with me?
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Сонячна погода – це чудовий старт для пробіжки. У теплу пору року організм швидше прокидається і легше входить у робочий ритм. Свіже повітря, рух і музика допомагають зарядитися енергією на весь день. Головне – почати у комфортному темпі і слухати своє дихання. А зараз запускаємо кровообіг. Активна розминка та енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: Do we?

0: Ну що, готовий до перших кілометрів? Навесні дороги часто вологі, тому дивись трохи далі перед собою і став ногу під центр ваги, а не далеко вперед. Так біг буде стабільнішим і безпечнішим. Погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог. She goes

0: Якщо біжиш навесні в прохолодну погоду, стеж за руками. Активна робота рук допомагає підтримувати тепло і стабільний темп. До того ж, це покращує ритм кроку, і дистанція проходить значно легше. Продовжуємо рух під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама. Ти

0: Авторадіо.
1: Пробіжка майже завершена. Навесні після тренування добре зробити легку розтяжку, особливо для литок і стегон. Це допомагає м'язам швидше відновитися і зменшує ризик крепатури. Фінішуємо і трохи потягнемося.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: забігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку Авторадіо. Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
8: Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Реклама на Авторадіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «Ньюран».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Світ-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук. Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність, день має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо.
5: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
7: На Авторадіо щоранку.
8: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для

0: партнер проєкту «Флего»
1: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
2: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
3: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
2: Рухають цей світ і закохують нас.
3: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
2: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
3: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
2: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
3: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: «Міс та місіс Непосидючість» на «Авторадіо». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
4: «Авторадіо».

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: «Латексфауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латексфауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю. У місті приспустили прапори на комунальних будівлях, а також рекомендують зробити це всім державним і приватним установам. Крім того, скасовані всі розважальні заходи. Наразі у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція після влучання ракети у житлову дев'ятиповерхівку. Кількість загиблих постійно зростає, серед них діти. Попередньо встановлено, що російські війська вдарили по будинку ракетою Х-101.
2: Про пожежі.
1: У Чорнобильській зоні відчуження знову спалахнули пожежі після атак російських дронів «Герань-2». Загоряння виникли на території природоохоронного відділення Чорнобильського заповідника. До ліквідації вогню залучили рятувальників, працівників заповідника та спецтехніку. Роботу ускладнюють густий дим, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Також на місцях падіння безпілотників працюють піротехніки. Наразі радіаційний фон залишається у межах норми. Перевищення рівня гамма-випромінювання не зафіксували. Також додам, що протягом останньої комбінованої атаки над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями зафіксували понад 160 безпілотників.
2: Про заяви.
1: Збройні сили України зараз є найпотужнішою армією Європи. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, українська армія отримала такий статус завдяки великому бойовому досвіду та підтримці західних партнерів. Він наголосив, що українські військові мають унікальний досвід сучасної війни. Водночас у Вашингтоні вважають, що переговорний процес між Україною та Росією зараз сповільнився. Однак сподіваються на відновлення діалогу найближчим часом.
2: Про теніс.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру WTA-1000 у Римі. У півфіналі українка обіграла колишню першу ракетку світу Ігу Швьонтек у трьох сетах. Першу партію Світоліна забрала завдяки впевненому старту та вирішальному брейку наприкінці сету. У другому сеті суперниця зрівняла рахунок, але у вирішальній партії українка швидко повела 3-0 і довела матч до перемоги. У фіналі Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Матч відбудеться у суботу, 16 травня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: реклама на Авторадіо.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Я

0: Ло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Друзі, 8 година, 26 хвилин в Україні. Сьогодні зі зрозумілих причин ранкове шоу «Ранок на автоматі» не працює. Наше співчуття, наша біль з усіма киянами, з усіма українцями. На жаль, живемо в такому часі, що занадто багато приводів от такий ефір проводити. Ну, тим не менш, ми обидва в студії, Діма Єгоров, Катерина Соловйова. У Діми для вас є цікава інформація. Ага, да. Тільки я йому мікрофон не ввімкнула.
1: Так, вибач, буває. Будь ласка, так. Справа в тому, що Авторадіо стало радіопартнером такої події, як Run for Victory Київ. Що це таке? Зараз хочеться вам розповісти. Київ повертає традицію великих маршрутів. Відповідно, 16 і 17 травня біля НСК Олімпійський відбудеться бігова подія Run for Victory. Ця подія він New Run та МХП про велику мету 100% внесків підуть на протезування наших захисників у Протез Фондейшн. Ну, а відповідно, радіопартнером марафону стає Авторадіо, один з найпопулярніших радіобрендів в Україні та соціально відповідальний медійний ресурс. Задля того, щоб дізнатися всю необхідну, важливу і потрібну вам інформацію, можна зайти на нашу сторінку у Фейсбуці «Авторадіо Україна», дізнатися, навіть зареєструватися, ну і стати учасником такої важливої і благодійної події.
0: Абсолютно точно, приєднатися є сенс, підтримати своє здоров'я, а найголовніше – допомогти нашим героям, нашим захисникам. 8 година, 28 хвилин, їдемо далі.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність. День має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Ти рух.

0: Давайте поговоримо про спорт.
1: Трошки. Тим паче є про що поговорити. Справа в тому, що вчора перша ракетка України Ліна Світоліна вийшла у фінал престижного турніру WTA-1000 у Римі. У півфіналі українська тенісистка здолала експершу ракетку світу Ігу Швьонтек в трьох сетах 6-4, 2-6, 6-2. І тепер Світоліна зіграє за титул проти американки Коко Гоф, з якою вона так само нещодавно зустрічалася і, до речі, перемогла. Тобто
0: шанси є.
1: Не те, що шанси є, а справа в тому, що зараз Ліна, ну, в тенісі не можна казати на ходу, але з ракеткою вона почувається не те, що на ти, а краще, ніж ти, Катя, з мікрофоном.
0: 100% круто.
1: Півфінальний матч тривав понад 2 години. Для Світоліної це буде...
0: Ох, як це не просто фізично, Ліна дуже
1: крута. Я просто пам'ятаю, я коли навчався в школі, нас готували до турніру з пінг-понгу. Це маленька ракетка, маленький м'ячик, тобі не треба бігати. І це виснажувало. Великий теніс – це зовсім інші навантаження. Для Світоліної це буде 6-й фінал на турнірах з серії WTA-1000 і 3-й фінал такого рівня на ґрунті. Ну і давайте ж скажу, коли треба вболювати за Ліну у фіналі. Фінальний матч між Світоліною та Гоф відбудеться у суботу, 16 травня. Ну, а якщо ви не полюбляєте, ну, можливо, не полюбляєте теніс.
0: Тобто, нейтрально ставитись.
1: А як середньостатистичний чоловік хочете побачити, як українці можуть, як то кажуть, дати в диню, то я пропоную вам так само 16 травня подивитися UFC, найзнаменитіший MMA-промоушен, адже там дебютує українець. Звуть його Артур Мінєв. І свій перший поєдинок в найпрестижнішому промоушені він проведе, як я і казав, 16 травня. Суперником українця стане американець Томас Гант. Бій відбудеться на турнірі UFC Fight Night 276, який пройде на арені UFC Apex у Лас-Вегасі. Просто це одразу перший бій. Він щойно підписав контракт з промоушеном і одразу виходить на бій. Щодо взагалі його звитяг і його статистики на професійному рівні, Мінів залишається непереможним. В його активі 7 перемог у 7 поєдинках, 4 бої українець завершив нокаутами, ще 2 сабмішенами.
0: Ну, і що таке сабмішен?
1: Сабмішен – це утримання або придушення, або коли суперник здається тричі плескаючи по тобі.
0: Да. Я таке бачила десь в кіно. Ну, бачиш, українці в будь-якому виді спорту, як мінімум, дуже витривалі. Така в нас вже доля і така, мені здається, вже в нас генетика. Це все про спорт на сьогодні, так? Добре, 8 година, 41 хвилина, будемо їхати далі. Алексеєв «П'яне сонце» буде нам співати. От просто зараз, пізніше послухаємо ще хорошої музики для вашої дороги.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджай.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: Альянс Новобуд.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Найближчими тижнями до України приїде місія Міжнародного валютного фонду. Експерти оцінюватимуть виконання економічних реформ у межах кредитної програми на понад 8 мільярдів доларів. У центрі уваги – податкова політика та розширення податкової бази. Зокрема, обговорюють можливе запровадження ПДВ на недорогі посилки з-за кордону та зміни для самозайнятих громадян і ФОПів. У МВФ наголосили, Україні потрібно активніше залучати внутрішні ресурси, адже значна частина економіки досі перебуває в тіні. Новий перегляд кредитної програми запланований на червень.
2: Про виплати.
1: Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Усі виплати мають надійти до 24 серпня. Так, найбільшу допомогу – 3100 гривень – отримають люди з особливими заслугами перед державою та особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Для другої групи передбачили 2900 гривень, для третьої – 2700. По 1000 гривень виплатять учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності. 650 гривень отримують члени сімей загиблих захисників і захисниць. Найменша виплата передбачена для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів та інших постраждалих від нацистських переслідувань.
2: Про рішення.
1: У Раді Європи готуються підтримати спецтрибунал щодо агресії проти України. Так, у Кишиневі міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Барсе напередодні важливого засідання Комітету міністрів Ради Європи. За словами Сибіги, вже сьогодні понад 30 країн мають затвердити угоду, необхідну для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Також сторони обговорили мирний процес, ситуацію на фронті, європейську інтеграцію Києва та підготовку конференції з відновлення України, що відбудеться у польському Гданську.
2: Про Євробачення.
1: Представниця України Лелека вийшла у гранд-фінал Євробачення 2026. Українська артистка виступила з піснею «Рідним» та зробила акцент на національному звучанні. На сцені лунав український народний інструмент «Бандура». Особливу увагу привернув і сценічний образ співачки. Білий костюм наприкінці номера змінив колір на червоний. Додам, гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня у Відні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
6: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
6: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: 9 година, 12 хвилин в Україні. Друзі, зі зрозумілих причин сьогодні ранкове шоу «Ранок на автоматі» не працює. Разом із усіма українцями, усіма киянами переживаємо чергову трагедію. Але важливо нагадати вам про те, що тим не менш триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. І, власне, Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо весь цей тиждень нагадує і буде продовжувати нагадувати українцям про правила безпечної поведінки на дорогах. І плануємо поширювати знання про те, що правила дорожнього руху написані не просто так, скажімо так.
1: І абсолютно для всіх, хто виїжджає на дорогу.
0: Навіть, для тих, хто виходить на тротуар.
1: Навіть
0: у
1: якості пасажира. Наприклад, нам тут повідомили, чому звичайний пасок не підходить для дитини. Якщо ви везете її з собою. Через фізіологічні особливості пасок безпеки в авто розрахований на дорослу людину. У дитини низького зросту він проходить по шиї або животу, що під час, не дай Боже, аварії може спричинити травми внутрішніх органів або задушення. Без бустера або автокрісла дитина може просто вислизнути з-під паска під час удару.
0: Не ризикуйте, будь ласка, ані собою, ані своїми дітьми на дорозі. Достатньо небезпек у нашому житті чатує на нас і не тільки там. Тож, будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху і адекватно використовуйте все, що дає вам сучасний автомобіль для вашої безпеки і комфорту за кермом.
1: Правда? Ну да, такі штуки, як бустери, на виріст купувати точно не можна.
0: Так, 9.13 розказали, ще раз нагадали, що правила дорожнього руху важливі, їдемо далі. Козак Сіромаха приєднується до нас просто зараз.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
5: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Весна. Авторадіо.

0: Вчора у четвер ввечері, 14 травня, в нас вчора було на сцені Віденської арени Віннерстадтхалле, відбувся другий півфінал Євробачення 2026, в якому, власне, виступала і конкурсантка від України, співачка Лелека. І, як завжди, з українцями це трапляється, вона успішно пройшла до гранд-фіналу. До речі, Україна є тією країною, яка, коли бере участь у Євробаченні, завжди проходить у фінал. Типа, жодного разу не проходили. Це приємно, мені здається, історія.
1: Цікаво, чи багато таких країн, які завжди були у гранд-фіналі?
0: Треба якось перевірити. Вирішальний етап шоу відбудеться вже завтра, 16 травня, ввечері у суботу, о 22:00 можна буде дивитися. А давайте трошечки подробиці щодо того, що буде відбуватися в ефірі європейських телеканалів в рамках Євробачення 2026. Виконавиця наша Лелека з піснею «Рідним» виступить у фіналі під номером 7
1: в
0: першій половині. Так. Згідно з повідомленням організаторів Євробачення, порядок виступів конкурсантів у гранд-фіналі було визначено, власне, от сьогодні, трошечки раніше, ніж зараз, після того, як провели це жеребкування, відкриє фінал представник Данії.
1: Угу.
0: Ну, Україна виступатиме 7-ю. Закривати конкурсну програму будуть власники арени, да, ті, хто знаходиться вдома, представники Австрії. Ну, отак, за результатами двох півфіналів до фіналу пройшли представники, власне, України, Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви, Польщі, Болгарії, Норвегії, Австралії. До речі, в неї дуже великі шанси в Австралії на перемогу цього року. У Румунії, Мальти, Кіпру, Албанії, Данії і Чехії. Ну і крім того, у фінал щороку автоматично проходять представники так званої Великої п'ятірки, а це артисти з Франції, Німеччини, Італії і Великої Британії. Ну і, власне, Австрія, як країна-переможниця Євробачення 2025 і господар конкурсу, також автоматично потрапляє до фіналу. Голосувати буде можна завтра. Усі подробиці обов'язково вам розкажуть вже в ефірі. О 22:00 можна приєднуватися до перегляду і вболівати за нашу артистку. Нагадаю, що Україну цього року представляє на конкурсі співачка Лелека. І на сцені їй акомпонує дуже крутий український бандурист. Ми ще й презентуємо свій національний інструмент таким чином. Отак от, Діма, будеш дивитися?
1: Ну, швидше за все, тому що навіть якщо ти не любиш Євробачення,
0: воно
1: ти,
0: любить
1: як
0: тебе.
1: Свідомий українець, маєш хоча б одним оком, але подивитися.
0: Да, 100%. Будемо говорити про погоду просто зараз, потім слухати найкращу музику, їдемо далі. Разом з Авторадіо.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність, день має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
8: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
9: Ми починаємо.
8: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
16: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
15: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
16: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
13: гарні ніжки не ховай.
17: Авторадіо.

0: ні для кого в Україні не секрет, що достатньо часто українці купують вживані автомобілі. Так. Ми про це неодноразово розповідали, робили усілякі рейтинги. Я знайшов цікаву інформацію, яка може стати для вас корисною, про, так би мовити, битки з сюрпризом.
1: Угу.
0: Які вживані авто найчастіше приховують проблеми?
1: А ну, отакий корисно, так,
0: рейтинг.
1: Давай.
0: Ну, взагалі, вживані автомобілі в Україні часто приховують небезпечні дефекти. Найчастіше це скручені пробіги і наслідки вагомих ДТП. Угу. Це те, що ховають першочергово. Ну, скручений пробіг дозволяє продавцям, наприклад, штучно завищити ціну авто на кілька тисяч навіть доларів. Ну, а приховані пошкодження після ДТП можуть проявлятися лише через місяці експлуатації, спричиняючи вам дорогий ремонт. Але давайте поговоримо про географію та антиякість імпорту.
1: Давай.
0: Отак це назвемо. Отже, США, Сполучені Штати Америки, 15,2% загально імпортованих авто в Україну. Так от, 91%, навіть трішки більше, мали записи про пошкодження.
1: Ага. Ну, в основному купують так, в автомобілі після ДТП за аукціонів.
0: Угу. Далі, Німеччина, там майже 80% із пошкодженнями. З Польщі привезли 10,5% загального ринку, і серед них 68% з пошкодженнями. З Франції 32% тільки із пошкодженнями. Ну і Чехія, не дивлячись на найменшу частку імпортованих автівок, трішки менше, ніж 5%, 65,5% там були з пошкодженнями. А тепер давайте поговоримо про найризикованіші бренди.
1: Угу.
0: Volkswagen. 9,4 авто, які завезли в Україну зі скрученим пробігом, 53% із пошкодженнями.
1: Угу.
0: Audi. Навіть там 9%, але скручують пробіг, і майже 60% з них були пошкоджені. Ну, якщо невеличке пошкодження, то взяти собі аудюху, це престижненько.
1: Класно, да, так.
0: Шкода 9% зі скрученим пробігом, 56% із пошкодженнями. BMW. Тут навіть, якщо і більше було, брали би. 62 майже відсотки з пошкодженнями. Ну і Renault, французький мас-маркет, так би мовити, 6,8% були зі скрученим пробігом, 43 з них із пошкодженнями.
1: Взагалі не найпростіша справа в світі обирати собі автомобіль, який був у використанні, але ми впевнені, що ви вмієте це робити і допомагаєте тим, хто не дуже вміє. Ця інформація хай буде вам корисною, ну і приємних вам автокупівель. 9:45, їдемо далі, Стефан Санчес буде співати для нас просто зараз.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: 17 травня у Fields Garden на ВДНГ український дарк-кантрі гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19.00, Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача в штрафний майданчик. 1-0. Гереро. Здається, Гереро на лінії. Але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ. Відверто і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро.
5: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета.
6: Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні великі мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне. Станом на сьогодні середня вартість бензину А95 становить понад 74 гривні за літр, а дизельного пального – майже 88 гривень. Зазначу, що більшість заправок залишили ціни без змін. Водночас у деяких мережах дизель трохи подешевшав, а автогаз знизився у ціні приблизно на гривню за літр. Також додам, що світові ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Китай хоче купувати нафту у Сполучених Штатів, а також на тлі побоювань щодо нападів на судна, попри заяви Ірану про те, що 30 суден пройшли через Ормузьку протоку.
2: Про Київ.
1: У Києві сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю. У місті приспустили прапори на комунальних будівлях, а також рекомендують зробити це всім державним і приватним установам. Крім того, скасовані всі розважальні заходи. Наразі у Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більш як 28 годин. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – діти і 48 травмованих. Попередньо встановлено, що російські війська вдарили по будинку ракетою Х-101.
2: Про документи.
1: Українці, які перебувають за кордоном, тепер можуть дистанційно оформити дітям до 18 років реєстраційний номер платника податків. У МЗС повідомили, заявку можна подати онлайн через систему «Є-консул» або у дипломатичних установах України без виїзду додому. У відомстві зазначили, що це перша повністю дистанційна цифрова послуга Української консульської служби. Надалі сервіс планують розширити і для повнолітніх громадян.
2: Про дошкільні заклади.
1: В Україні з 1 червня стартує пілотний проєкт «Мрія дошкілля» для дитячих садочків. Спершу система запрацює у 40 закладах із 6 областей. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, проєкт має об'єднати дошкільну освіту та школу в єдиний цифровий простір. Очікується, що вихователі матимуть менше паперової роботи, а створювати плани занять допомагатиме штучний інтелект. Для батьків система стане зручнішим способом стежити за освітнім процесом дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.

0: розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
1: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
2: Реклама на Авторадіо. Барбара Стройсенд.

0: Barbra Streisand.
1: Автопідйом на Авторадіо.
2: Ми думаємо, ви і самі помітили, що суттєво потеплішало в Україні, але це зовсім ще не все. Синоптики обіцяють Україні вже наступного тижня значне потепління.
3: Наскільки?
2: У лівобережній частині нашої країни стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 30-31.
3: Ого.
2: Обіцяють синоптики. Так повертається справжня літня погода. Згідно з даними метеорологічних сервісів, потепління охопить усю територію країни, проте температурні показники будуть нерівномірними. І найспекотніше, власне, буде на лівобережжі, якраз там стовпчики термометрів в день стабільно будуть показувати температуру повітря плюс 28, плюс 31. Нарешті територію України також стане помітно тепліше, хоча пікові значення будуть дещо нижчими. Поступове підвищення температури почнеться вже ось з понеділка. Так що можемо переходити на літній режим вже, ну, власне, з понеділка. Отак. Так що бережіть себе, будь ласка, уникайте серйозної спеки, не забувайте поповнювати водний баланс організму і носіть якусь кепочку, щоб не напекло.
3: І отак. Окуляри.
2: І окуляри. 10:11, про погоду поговорили, далі будемо слухати музику. Казка, все по колу, просто зараз.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: на Авторадіо.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюється простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність, день має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Ранок, кава, затор.
11: А хтось у цей момент
10: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
11: на Авторадіо.
10: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
11: відповідай,
10: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
11: Реєстрація на авторадіо.ua.
10: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 10:40 в Україні. З приємних новин, які якось можуть ще з'являтися у нашому житті, не зростає ціни на пальне, тримаються стабільними, але є і суперновина: на 1 гривню в середньому на літр локально на більшості заправок України подешевшив автомобільний газ.
1: Слухай, ну в такі часи, коли все зазвичай тільки дорожче, почути про те, що щось дешевше, це завжди приємно.
0: Шкода, не можна дизельне моє чи бензинове твоє авто заправити газом, було б зараз це
1: дуже
0: доречно.
1: Можна, але...
0: Один раз. Ну, отак от, приємні новини, якщо їздити на газу, зараз якраз саме час поїхати і трошечки заправитись. Ми на цьому будемо з вами прощатися, почуємось з вами в понеділок. В студії для вас працювали сьогодні у такому непростий день, у непростому форматі. Діма Єгоров.
1: Катерина Соловйова.
0: Гарних і спокійних вам вихідних.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Авторадіо. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть. Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасе». Сервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
10: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
11: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейський Союз завершує підготовку нового пакета допомоги Україні на 6 мільярдів євро. Кошти планують спрямувати на посилення безпілотного флоту. У Єврокомісії заявили, що рішення ухвалюють на тлі нових масованих атак Росії по українських містах. Президентка відомства Урсула фон дер Ляйн наголосила, Європейський Союз і надалі підтримуватиме оборонні можливості Києва та посилюватиме санкції проти Москви. У Брюсселі також заявили, що Кремль продовжує ігнорувати дипломатичні зусилля щодо завершення війни.
2: Про компенсації.
1: Уряд затвердив нову програму компенсації на житло для ветеранів війни та родин загиблих військових. Допомогу отримають понад 2000 родин. Йдеться про людей з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, а також сім'ї полеглих захисників і захисниць. На програму передбачили понад 5,5 мільярдів гривень. Отримані кошти можна буде використати на придбання власного житла вже цього року. Також уряд спростив процедуру компенсації за переобладнання автомобілів для ветеранів з інвалідністю. Тепер рішення щодо виплат ухвалюватимуть швидше, протягом 5 днів після подання документів.
2: Про кримінал.
1: Суд арештував без права застави ще 2 підозрюваних у справі про викрадення одеського підприємця та вимагання в нього 360 тисяч доларів. За даними слідства, чоловіки видавали себе за працівників Служби безпеки України та викрали підприємця у Миколаєві. Потерпілого кілька днів незаконно утримували і вимагали гроші за нібито вигаданий борг. Після передачі частини суми чоловіка відпустили. Унаслідок катувань він отримав тяжкі травми, зокрема переломи обох рук. Наразі у справі вже 4 підозрюваних. Слідство триває.
2: Про Польщу.
1: У Польщі вперше офіційно визнали одностатевий шлюб, укладений в іншій країні Євросоюзу. Відповідний документ видали у Варшаві після рішення суду ЄС. Йдеться не про легалізацію таких шлюбів у самій Польщі, а лише про визнання союзів, зареєстрованих за кордоном. У мерії Варшави заявили, що надалі такі рішення ухвалюватимуть без додаткових судових процесів. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав це відновленням справедливості та закликав поважати гідність кожної людини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. З них 264 хлопчики та 240 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай! «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «New Run».

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність, день має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
11: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
12: Рухають цей світ і закохують нас.
11: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
12: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
11: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
12: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
9: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
13: Авторадіо!
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Міні розмір, мега смак. Це міні мега бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air – захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна повернула з російського полону ще 205 своїх військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року. За словами глави держави, це перший етап великого обміну у форматі «тисяча на тисяча». Українські захисники боронили Маріуполь і Азовсталь, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Президент подякував усім, хто працює над поверненням українців додому та наголосив, боротьба за звільнення всіх полонених триває.
2: Про траур.
1: Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. Так, у Дарницькому районі завершили пошуково-рятувальну операцію. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, відомо про 24 загиблих та 48 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин. Рятувальники розібрали щонайменше 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.
2: Про мобілізацію.
1: Служба безпеки України та Національна поліція сьогодні проводять обшуки в Ужгородському територіальному центрі комплектування. Слідчі дії також тривають у двох цивільних осіб, які раніше працювали у ТЦК. За попередніми даними, справа стосується ймовірного продажу повісток. Додам, нещодавно правоохоронці провели масштабні обшуки у посадовців ТЦК у різних регіонах України. Тоді вилучили великі суми готівки, документи та дорогі автомобілі.
2: Про здобутки.
1: Українські дрони уразили техніку та корабель російської армії. Так, сили безпілотних систем завдали ударів по російській військовій техніці та логістичних об'єктах у Росії, окупованому Криму, а також у Луганській і Запорізькій областях. За даними військових, українські оператори уразили літак-амфібію, гвинтокрил, зенітні комплекси та корабель із боєприпасами. Зокрема, удари завдали по військових об'єктах у російському Єйську. Також українські підрозділи атакували навчальний центр і пункт тимчасового розміщення російських військових. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. З них 264 хлопчики та 240 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай! «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бебі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
0: В Україні
2: 12-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність, день має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
8: На Авторадіо щоранку.
9: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
8: Реєструйся на авторадіо.ua.
9: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
8: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
9: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум зато.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через нові російські обстріли частина споживачів залишилася без електроенергії у 6 областях України. В «Укренерго» повідомили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація. Тим часом у Запорізькій області триває ліквідація наслідків атак. Російський дрон завдав удару по приміському поїзду. Поранення отримали двоє пасажирів. Також у Запоріжжі росіяни вдарили по промисловому об'єкту. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Відомо про трьох постраждалих.
2: Про суд.
1: У Раді Європи схвалили запуск спецтрибуналу проти Росії. Рішення ухвалили під час засідання у Кишиневі. Його підтримали 36 держав та Європейський Союз. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що спецтрибунал уже став юридичною реальністю. Надалі планують розширювати коло країн-учасниць та готувати початок роботи трибуналу у Гаазі. Спецтрибунал має розглядати злочин агресії Росії проти України та притягти винних до відповідальності.
2: Про візити.
1: Президент США Дональд Трамп завершив державний візит до Китаю та залишив Пекін після триденних переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Під час зустрічей сторони обговорили війну Росії проти України, ситуацію навколо Ірану та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Також у Вашингтоні заявили про нові торговельні домовленості між США та Китаєм. Зокрема, йдеться про великі китайські інвестиції в американську економіку та замовлення літаків у США. У Китаї наголосили, що візит сприяв зміцненню довіри між керівниками двох держав.
2: Про Латинську Америку.
1: Директор Центрального розвідувального управління США здійснив несподіваний візит до Куби. Він провів переговори із представниками Міністерства внутрішніх справ країни. Головною темою зустрічі стала безпека та можливе розширення співпраці між правоохоронними органами США і Куби. У Гавані заявили, що обидві сторони зацікавлені у співпраці заради регіональної та міжнародної безпеки. Додам, що Кубу сколихнули протести через тривалі блекаути. У столиці країни Гавані люди палять купи сміття, перекривають дороги та вимагають включити світло. Міністр енергетики Куби заявив, що країна повністю вичерпала запаси дизеля і мазуту, а енергосистема острова знаходиться в критичному стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. З них 264 хлопчики та 240 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай! «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.
4: Babe, I got a stranger in my mind.

0: life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Реклама на Авторадіо.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Kyiv» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «New Run».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини. Свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Звук «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рухи вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність. День має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
8: Гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук.
3: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
1: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
5: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 14 травня. Внаслідок влучання ракети Х-101 у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі, за остаточними даними, загинуло 24 людини, серед них троє дітей. Ще до півсотні отримали поранення. Пошуково-рятувальну операцію завершено, вона тривала понад 28 годин. Як заявив президент Володимир Зеленський, Росію не можна нормалізувати, адже вона свідомо знищує життя цивільних. І наголосив на необхідності посилення підтримки України та систем протиповітряної оборони.
2: Про захворювання.
1: Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів, однак у нас переважає форма захворювання з нирковим синдромом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Запевняє, різновид хантавірусу Ендіс, що спричинив спалах на круїзному лайнері, в Україні не циркулює. Саме цей різновид пов'язують з легеневим синдромом та можливістю передачі від людини до людини. Ляшко також анонсував розширення у липні програми «Доступні ліки». До переліку додадуть понад півсотні нових позицій за міжнародними непатентованими назвами.
2: Про угоди.
1: 37 країн схвалили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Історичний документ затвердили на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі. До угоди приєднались країни ЄС, Велика Британія, Австралія та Коста-Рика. Генсекретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що це наближає притягнення Росії до відповідальності. Тепер у Гаазі мають сформувати структуру трибуналу, обрати 15 суддів і затвердити правила роботи. Після цього суд зможе перейти до розслідувань та винесення вироків.
2: Про Львів.
1: У Львові із 16 травня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. Тепер поїздка для студентів із Леокарт коштуватиме 11,5 гривень, для власників загальної Леокарт і під час оплати через додаток 23 гривні. У разі розрахунку банківською карткою або телефоном 26 гривень, а готівкою 30. Як пояснюють у міськраді, тарифи переглянули через зростання витрат на пальне. Одночас посадовці наголосили, що посилять контроль за якістю перевезень, адже львів'яни скаржаться на роботу транспорту, особливо у вечірній час. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 14 година.

0: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
2: ми хочемо підтримати вас.
1: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
2: Все, що потрібно,
1: зареєструватися на сайті
2: radioclub.ua
1: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
2: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Авторадіо. Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал «Відріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Наші численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність, день має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці. Не є лікарським
4: засобом. Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Ранок, кава, затор.
10: А хтось у цей момент
9: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
10: на Авторадіо,
9: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
10: відповідай,
9: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
10: Реєстрація на avtoradio.ua.
9: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії.
0: Авторадіо.

0: Навіть діти знають, щоб ДТП уникати, треба про безпеку дбати. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.
1: Смуга громадського транспорту – не місце для паркування. Вона призначена для автобусів, тролейбусів і маршруток, щоб вони могли вчасно доставляти людей до місця призначення. Поважайте правила і не заважайте руху громадського транспорту.
0: Навіть діти знають, безпека на дорозі починається з тебе. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени Самчук.
6: Запала в душ.
5: Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». «Вечір у колі своїх», де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00, Fields Garden, Самчук, квитки на Контрамарка.ua.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
9: 16-17 травня, 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18.00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Міністерстві охорони здоров'я України спростували інформацію про нібито заборону медсестрам оформлювати електронні направлення з 20 травня. У відомстві наголосили, правила не змінювались, а право створювати та підписувати електронні направлення, як і раніше, мають лише лікарі. У МОЗ пояснили, нововведення стосується посилення кібербезпеки електронної системи охорони здоров'я через зростання кількості кібератак. Медсестри і надалі можуть працювати в системі у межах своїх повноважень.
2: Про шахрайство.
1: Служба безпеки попереджає про нову хвилю шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників спецслужби та інших правоохоронних органів. Аферисти телефонують або пишуть громадянам, надсилають фейкові повістки на допит і залякують вигаданими кримінальними справами, зокрема щодо державної зради чи фінансування Росії. Після цього вимагають гроші за нібито закриття справи. В СБУ наголошують, жодні державні органи не вимагають переказів коштів у подібний спосіб. Українців закликають не передавати особисті дані, не здійснювати платежі під тиском і перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.
2: Про заяви.
1: Кремль не розглядає можливість ядерного удару по Україні, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, Росія використовує тему ядерної зброї як інструмент залякування чи психологічного тиску. Буданов наголосив, застосування ядерної зброї мало б катастрофічні наслідки і для самої Росії. Водночас, за даними нашої розвідки, Кремль і надалі робить ставку на масовані атаки ракетами і дронами. Лише за останній тиждень російські терористи випустили понад 120 ракет і більше 700 безпілотників, більшість з яких знищили сили протиповітряної оборони.
2: Про спорт.
1: Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з Росії та Білорусі. Відтепер спортсмени цих країн можуть виступати на міжнародних турнірах під своїми прапорами та з національними гімнами в усіх вікових категоріях. Раніше російські та білоруські борці брали участь у змаганнях лише у нейтральному статусі. Тепер федерація також дозволила використання національної символіки та повернула команди до міжнародних турнірів без обмежень. Подібні рішення вже ухвалили міжнародні федерації самбо, дзюдо та тхеквондо. У Міжнародному олімпійському комітеті раніше рекомендували поступово знімати обмеження з білоруських спортсменів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
4: Legendary Rock Voices.
0: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла. Весна на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють мінливу хмарність, день має пройти без опадів, на термометрах 16-18 градусів тепла. На сході затягнуте небо, там обіцяють дощ, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Хмарна погода триматиметься у Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. З кожним новим кілометром Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Соціальна реклама.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
13: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
14: Рухають цей світ і закохують нас.
13: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
14: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
13: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
14: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
11: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Латекс-фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня латекс-фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіа-партнер медіа-сервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера «Просто неба». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець назвав особливістю сьогоднішнього обміну те, що переважна більшість звільнених військових перебували в російському полоні з 2022 року. Сьогодні в межах 74-го обміну додому повернулись 205 українських захисників. За словами Дмитра Лубінця, 95% із них – це воїни, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя та Азовсталі. Серед звільнених – представники різних підрозділів Сил оборони. Багато з них мають серйозні поранення і потребуватимуть тривалої реабілітації.
2: Про Київ.
1: У Дніпровському районі Києва на місці влучання російської ракети в житлову багатоповерхівку тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Рятувальники вже вивезли понад 3600 кубометрів будівельних уламків. До робіт залучені десятки рятувальників та спецтехніка. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими. Внаслідок влучання ракети Х-101 у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі загинули 24 людини, серед них троє дітей. Ще до півсотні людей отримали поранення.
2: Про енергетику.
1: Бізнесу в Україні дозволять напряму купувати електроенергію у локальних виробників. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про запуск механізму прямих контрактів, що дадуть змогу підприємствам укладати угоди безпосередньо з виробниками електроенергії. Це має забезпечити стабільніші ціни та зменшити навантаження на енергосистему. Також уряд пропонує не від'єднувати від електропостачання підприємства, що покривають щонайменше 60% свого споживання за рахунок власної або локальної генерації.
2: Про чемпіонати.
1: Завтра стартує передостанній 29-й тур української прем'єр-ліги. Відкриватимуть тур два протистояння, одне з яких – дуель між металістом 1925 та епіцентром. Одночасно із поєдинком у Житомирі розпочнеться протистояння між Полтавою та Динамо. Матч за домовленістю сторін відбудеться на полі Киян. В неділю пройде одразу 4 матчі – Рух Олександрія, Кривбас Шахтар, Колос Оболонь і Карпати Верес. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 16-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо незмінно, не дивлячись ні на що, в цій студії традиційно з 16 до 19 я, Олександр Попов і Максим Зборовський. Тому, друзі, всім хочеться сказати добрий вечір.
2: Сподіваємося, що він таким буде. Ну і не без участі Збройних сил України, не без участі чоловіків, дівчат, які відбувають повітряні атаки. От зараз знову в Києві повітряна тривога. Уважно, друзі, прислухайтеся, будь ласка, до всіх попереджень, тому що напередодні важкі, складні дні для Києва, принаймні, наші щирі співчуття тим, хто втратив рідних, хто втратив будинок, хто втратив, бодай, хоч щось. Насправді, це складно, але життя продовжується, і ми сьогодні з вами, не дивлячись ні на що, традиційно, із 16 до 19 години. Сьогодні, до речі, важливий день для 250 наших захисників, які повернулися додому, нарешті повернулися після довгого перебування в російському полоні. Один захисник, я бачив, він був в полоні 1400 з чимось днів.
1: Це просто щось надсталеві люди. І от що важливо, що сьогодні якраз в день сім'ї от є сім'ї, які змогли воз'єднатися. Хочеться, щоб таких днів було побільше, щоб всі повернулися з полону, всі сім'ї об'єдналися.
2: Віримо, що так буде.
1: Так, віримо. Так, абсолютно. Друзі, ну а ми 3 години разом, плюс у нас сьогодні будуть цікаві гості. До речі, будемо говорити про нововведення для водіїв, тому що Дія не стоїть на місці, Дія розвивається, і, як обіцяли, анонсували, штучний інтелект там з'являється, і зараз нововведення штучного інтелекту і Дії будемо обговорювати, плюс тиждень безпеки.
2: Абсолютно точно, всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху триває, і ми розповідаємо про те, як покращити нашу поведінку на дорогах.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
5: ми хочемо підтримати вас.
4: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
5: Все, що потрібно,
4: зареєструватися на сайті
5: radioclub.ua
4: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Jelly Roll, Carin Leon.
5: Lighter.

0: Друзі, мундіаль наближається, і зараз ми можемо чути на хвилях Авторадіо у вечірньому драйві відкриття офіційного альбому чемпіонату світу із футболу FIFA World Cup 2026, який розпочинається саме з глобального релізу треку «Lighter» у виконанні американця Джелі Рола, мексиканця Каріна Леона і канадського продюсера Сіркут. І до чого це я? До того, що сьогодні ще й вийшов офіційний гімн чемпіонату світу із футболу у виконанні Шакіри, і його ми теж обов'язково почуємо сьогодні, але в наступній годині дочекайтесь.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, окрім мундіалю, ми говоримо про безпеку на дорогах, тим більше, що важливий тиждень.
0: В рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо нагадувало весь тиждень про правила безпечної поведінки на дорогах. Ми разом поширюємо знання з безпеки дорожнього руху, адже однією з головних цілей є підвищення культури поведінки всіх нас на дорозі, тобто всіх учасників дорожнього руху.
2: Тому сьогодні будемо говорити про переобладнання авто. У нас на зв'язку заступник начальника управління, начальник відділу погодження проєктів конструкції транспортного засобу управління стандартизації головного сервісного центру МВС Балдін Олександр Юрійович. Олександр Юрійович, добрий вечір.
0: Добрий вечір.
2: Олексій, вибачте, Олексій. Олексій, вибачте. Це ми, знаєте, футболом вже захопилися. Слухайте, тема переобладнання, вона така, звичайно, на тоненького, тому що ми знаємо, я ж розумію, що тонування, наприклад, це ж теж, по суті, переобладнання.
3: Ні, це теж дуже важливо.
2: А тоді розкажіть, як межується? Тобто, якщо я встановлю газ, це переобладнання, а тонування і, не знаю, там трошки інші лінзи на оптика, це те, чи як?
3: Лінзи на оптиці – це переобладнання і дуже важливий аспект. Що стосується тонування, то воно не має жодного стосунку до зміни конструкції транспортного засобу і відноситься до інших різновидів маніпуляцій з автомобілем. Якщо ми говоримо саме про питання переобладнання, то перш за все треба розуміти, що таке переобладнання. Це внесення будь-яких змін у конструкцію транспортних засобів, але при цьому ці зміни мають відповідати двом критеріям. По-перше, автомобіль, на який вони вносяться, має бути у користуванні, тобто бути зареєстрованим і мати право пересуватися дорогами. І другий момент. Ця конструктивна зміна має виходити за межі тієї конструкції, яка передбачена для автомобіля його виробником.
0: Угу. Пане Олексію, щодо адаптації автомобілів для людей з інвалідністю, це дуже актуальна тема. Наскільки цей напрямок зараз пріоритетний?
3: Надзвичайно пріоритетний. Ми всі розуміємо, що етап життя нашої країни, який ми переживаємо, надзвичайно чутливий саме до цієї проблеми. І ми також приділяємо їй дуже багато уваги. Переобладнання транспортних засобів, яке є їх адаптацією для потреб пересування особами з інвалідністю, це один із таких класичних видів переобладнання, який передбачає, по-перше, погодження такого переобладнання. Ну і, напевно, тут треба сказати взагалі по процедурі переобладнання транспортного засобу, перш ніж говорити про конкретні його види, щоб люди розуміли, як, в принципі, це все на практиці виглядає, якщо дозволите. Адже, якщо людина хоче змінити конструкцію свого транспортного засобу, або це адаптація, або це інші різновиди переобладнання, вона має офіційно пройти 4 етапи. Перший етап – це, власне, погодження переобладнання. Ви звертаєтесь до однієї зі спеціально уповноважених організацій, або законодавство також допускає, що таке погодження може зробити безпосередньо виробник цього транспортного засобу, або його уповноважений представник на території України. Другий етап – це виконання погодженого переобладнання. У рамках цього погодження спеціально уповноважена організація формулює ряд вимог та умов які мають бути дотримані при переобладнанні, і викладає їх у документі про погодження переобладнання. Зазвичай такий документ називається висновок. Відповідно, коли на другому етапі людина виконує практичне переобладнання, воно має бути виконано з отриманням отих умов і умов, які визначені організацією. Третій етап – це сертифікація вже переобладнаного транспортного засобу, причому для цього треба звертатися в орган з пересертифікації, уповноважений Міністерством розвитку громад та територій, яка відповідає за цей напрямок. І останній, четвертий етап – це офіційна легалізація внесених змін, тобто державна реєстрація переобладнаного транспортного засобу у територіальному центрі.
2: Відповідно... Та-та-та, ви так конкретно все розповідаєте, у нас не так багато часу, але, в принципі, мені здається, що оці чотири пункти, які ви озвучили, для людей, яким це потрібно, вони плюс-мінус розуміють взагалі процедуру.
0: Ну, якщо не піти отаким офіційним шляхом, то що світить? Штраф? Як, буквально коротко.
3: Так, штраф – це керування незаконно переобладнаним транспортним засобом, який не допускається. Ми ж всі розуміємо, що при переобладнанні, якщо воно виконано неофіційно, можуть бути допущені такі зміни конструкції транспортного засобу, які будуть загрожувати безпеці на дорозі. Причому не тільки водію і його пасажирам, а й іншим учасникам дорожнього руху.
2: Зрозуміло.
3: Ми маємо дивитися спокійно.
0: Дякуємо за пораду. З нами на зв'язку був заступник начальника управління, начальник відділу погодження проєктів конструкції транспортних засобів управління стандартизації головного сервісного центру МВС Олексій Балдін.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.

0: Макуй, заїжджай знову.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер PrivatBank. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Весна. Весна. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно хмарний день, також обіцяють дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, проте буде сухо, за вікнами 17-21 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, день пройде без опадів, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не пророкується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, хмари затягнуть київське небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
7: Чернігів «Динамо» – фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
9: На Авторадіо щоранку.
10: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
9: Реєструйся на авторадіо.ua.
10: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
9: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
10: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Диско. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І зараз надзвичайно важлива і цікава буде історія для всіх водіїв, або хто планує сісти за кермо, і не тільки автомобіля. Тому що в Дії було анонсовано запуск штучного інтелекту. І ми тут в студії вже це частково обговорювали, і тепер, я так розумію, що ця послуга практично вже працює, або скоро буде працювати, але треба з усім цим детальніше розібратися.
2: Особливо так, як це стосується саме нас, водіїв. Зараз з нами на прямому зв'язку Тетяна Воронцова, продакт-менеджерка мобільного застосунку Дія. Пані Тетяно, вітаємо, добрий вечір.
3: Доброго вечора.
2: А розкажіть, будь ласка, саме про ось цю новацію, про цю новелу.
1: Тобто... Що дає? Тому що, ну, типа, чатом GPT ми користуємося, Gemini-ем користуємося, там, не знаю, текста з ним пишемо, фоточки генеруємо. Як це має допомогти нам зі штрафами? Я зможу домовитися, що мені там якось штучний інтелект нарішає не платити його?
3: Майже, але трошки ні. Насправді, ми в Мінцифрі створили свій чат GPT, який насправді має допомогти водіям, і не тільки водіям, і в цілому всім користувачам Дії отримати відповіді на їх питання, а також користатися послугами. І якраз однією з наших перших послуг, яку ми запустили в нашому Дії АІ, це була послуга з оплати штрафів ПДР.
1: А як працює?
3: Працює наступним чином. Повідомлення про отримання штрафу буде надходити автоматично і з'являтися на екрані блокування телефону та безпосередньо в самому чаті Дія АІ. Штрафи приходитимуть в чат із значеною датою і сумою. Водій зможе переглянути

0: Можеш оплатити сама, або допоможи мені. Взагалі-то не я був за кермом автівки. Я ще не зробив собі оцього відповідального водія, про якого ми вже знаємо, що можна переоформити машину і не платити штраф, якщо ви нею користуєтесь.
1: Так.
2: Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, з появою цього чи помічника, чи агента, які категорії працівників втратили свою роботу?
1: Насправді жодні. Просто ми говоримо про те, що життя самого нашого користувача стало набагато простіше, оскільки якщо раніше ви б хотіли оскаржити цей штраф або переписати його на когось, вам потрібно було б гуглити, шукати, а ми зібрали для вас всю актуальну і найголовніше важливу інформацію, яка може вам допомогти, і гарантуємо, що дійсно, якщо ви нею скористаєтеся, у вас все буде.
2: Якщо я зараз не бачу цього ще агента в своїй дії, мені треба оновити застосунок, правильно?
1: Саме так. Щоб протестувати нашого нового Дія АІ, вам достатньо оновити застосунок до останньої версії, натиснути на іконку Дія АІ. Вона буде на панелі знизу. Якщо раніше там було 4 іконки, зараз посередині ви зможете побачити 5-ту Дія АІ. І написати в чат, який вам допоможе із розібратися з вашими проблемами, і скористатися послугами, і навіть пошуткувати.
0: А ще питання, бо ми тут колись обговорювали Європротокол, який має з'явитися в дії. Які плани? Там на липень нам говорили.
1: Саме так. Наразі наша команда вже на етапі розробки, ми активно над цим працюємо, хочемо зробити, щоб усе було максимально просто. Водій просто формує повідомлення в застосунку, Дія автоматично заповнює більшість полів за нього, водій обирає саме ДТП, вказує час, дату, клас, місце події, фото, другий учасник підтверджує.
0: Супер, дякуємо.
2: Все супер просто. Дякуємо.
0: Отакі нововведення, Дії, не бійтесь її, користуйтесь.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
10: 16-17 травня, 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: 16 команд. 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні проведуть комплексні перевірки служб у справах дітей в усіх регіонах. Відповідне доручення видало Мінсоцполітики. Перевірки здійснить Національна соціальна сервісна служба. Вона оцінить, як у громадах надають базові соціальні послуги для дітей і сімей, зокрема вразливих категорій. Як наголошують у міністерстві, виявлено серйозні проблеми. У більшості громад доступні лише одна-дві необхідні соцпослуги, а повний пакет працює менш ніж у 3% громад. Також фіксують нестачу фахівців. Ну і за результатами перевірок обіцяють ухвалити рішення для покращення системи захисту дітей.
2: Про мобілізацію.
1: Міністерство охорони здоров'я може розбронювати частину медпрацівників за запитом і залучати їх до служби у військо, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, таке рішення ухвалюється в координації з Міністерством оборони та медичними силами ЗСУ, аби забезпечити медичну допомогу пораненим військовим та цивільним пацієнтам. Ляшко наголосив, процес розбронювання здійснюється лише за потреби та після відповідних запитів від військового командування.
2: Про заяви.
1: Російська армія вже веде бойові дії в умовах відчутного дефіциту людських ресурсів на фронті в Україні, заявив начальник Генштабу Андрій Гнатов. За його словами, втрати окупантів майже дорівнюють кількості контрактників, яких залучають для поповнення, а інколи навіть перевищують їх. Водночас Гнатов зазначив, Росія продовжує наступальні дії, але немає ані стратегічної, ані оперативної ініціативи.
2: Про коментарі.
1: Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра назвала історичним рішення про запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. За її словами, це вперше, коли після Нюрнберга і Токіо з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання війни. За словами Мудрої, наступним етапом стане формування самого трибуналу в Гаазі. Йдеться про призначення суддів, затвердження процедур та початок розслідувань. Україна очікує, що спецтрибунал запрацює наступного року. Нагадаю, 36 країн і ЄС на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі схвалили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо прийшли в другу годину нашого ефіру. 17.03 зараз на годиннику. Давайте зводити час, так би мовити, в студії традиційно. Я Олександр Бобов, Максим Зборовський. Всім, друзі, добрий вечір.
2: Сьогодні, до речі, Міжнародний день захисту клімату. І цікаво, що також сьогодні співпало так, що Всесвітній день видів, які перебувають під загрозою зникнення. І от мені завжди було цікаво, а чи можуть, ну, і за яких умов зникнути, скажімо, такі види, як мухи чи комарі. Ну, типу, такі комахи.
1: Я думаю, що це критично буде для нашої планети, тому
2: Абсолютно, що ми
1: іноді недооцінюємо. А знаєш, хто теж не можна, щоб зник? Лелеки.
2: Лелеки.
1: Чого я про лелеку? Бо ми потрапили в фінал Євробачення. Така підводочка в мене. Так, друзі, вчора відбувся другий гранд, цей півфінал, так би мовити.
2: Півфінал і буде гранд.
1: І гранд-фінал буде в нас 16 травня о 22.00 за київським часом. Будемо вболівати, але от букмекери роблять ставки на перемогу Фінляндії. За їхніми прогнозами, шанс на перемогу країни складає 39%. На другому місці Австрія з показником 15%, на третьому Греція, Україна у цьому списку опинилась на 11-му місці.
2: Ну, в будь-якому випадку все зміниться із голосуванням, як це завжди буває. Букмекери не завжди дають точні прогнози. І, як на мене, Фінляндія теж переоцінена.
1: Але дуже приємно, що Україна, ну от Лелека в цьому році якраз продовжує цю ходу того, що Україна досі залишається єдиною країною, яка щоразу проходить у фінал. Так не завжди виграє, ну, м'яко кажучи, іноді зовсім не дуже виступає, але суть лишається, що ми в гранд-фінал потрапляємо, у нас є ця можливість.
2: Я би всім букмекерам просто порадив би спробувати потягнути оту ноту, яку дає Лелека, а потім робити прогнози.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13 разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «New Run».

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: О, скажи мені, будь ласка, Сань, в тебе в автомобілі ж запаска є.
2: Так.
1: Та? Ну,
2: так,
1: головне, що є місце. Пощастило, що є місце для запаски, тому що, якщо б в тебе був би смарт, де в нього возити запаску?
2: Навіть, давай так, зараз частина BMW-стів, як мінімум, я просто не пам'ятаю, як у інших, у них немає запаски.
1: Ну, мініки, мініки.
2: Ні, міні є запаска знизу. А в BMW навіть великих, от у мене у знайомого було купе BMW величезне, там не було запаски. Ми так розрізали колесо і чекали 5 годин нове. Ага. Тому це для мене завжди дивина, коли випускають автомобілі без запасу.
1: Ну, якщо, наприклад, подивитися той же Audi, та A3 e-tron, то там немає місця для запаски, просто немає, тому що там, там додатково батарея стоїть. Але виявляється, що поліція зараз доволі строго ставиться не тільки до основних шин, а і до запасного колеса. Згідно з новими правилами, які я от вирішив, чому я про це говорю, тому що вирішив собі оновити, навіть якщо запаска здається непридатною, через 5 років без використання власник авто може отримати штраф. Уяви собі. Так, зараз поліцейські цитують статтю 121 Кодексу про адмінправопорушення, і стягнення за пошкоджену або непридатну запаску можуть сягнути від 340 до 510 гривень.
2: А якщо вона конструктивом не, її немає просто, от автомобіль вже отримав ліцензію.
1: І мені цікаво, якщо не конструкція не передбачає, що в тебе немає місця.
2: Немає місця, ти ж не маєш що докуповувати. Ви ж цю машину ліцензували, випустили на дорогу, прийняли, що вона може їздити українськими дорогами.
1: Це... На боковому сидінні возити з собою. І пристібати не забувати, тому що він, ця запаска може бути розцінена, напевно, як пасажир.
2: Цікаво, неочікувані якісь нові закони, треба більш детально розбиратися. Давайте далі Монатік, слухаємо класну музику.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ау-ау. Це ж я нас дожену, ау-ау, не пручайся або вкушу. Це все, до речі, можна підвести і до комарів, які от зараз прокидаються і будуть нас жерти, як скажені собаки.
1: Вони, вже, по-перше, вже прокинулися. Я сьогодні...
0: Я жодного ще не бачу,
1: о,
0: правда.
1: Давай до мене, в нас, мені дружина тобі розкаже, вони літають, жужжать, бісять і хочеться їх всіх самих покусати.
0: Так у вас ж не приватний будинок.
1: Не приватний будинок.
0: Одна справа, якби це там десь комиші, кущі.
1: Янівці, вони вже є, вони вже літають, вони вже кусаються, ага. Тому...
0: Ну, нехай там і залишаються. Я, до речі, цікаве дослідження надибав з поясненням того, яких людей комарі кусають частіше.
1: Поганих?
0: Аніж інших. Поганих. Ні, інколи і хороших кусають, без різниці. Значить, науковці кажуть, що на привабливість для комарів впливає група крові.
1: Так.
0: І не тільки. Температура тіла, фізична активність і навіть колір одягу. Значить, в університеті Флориди провели дослідження і виявили, що люди з активнішим метаболізмом виділяють більше СО2, а отже стають помітнішими для комарів. І фахівці зазначають, що фізична активність підвищує привабливість людини для комарів. І є ще цікава зі спортом і з фізичною активністю цікава штука, пов'язана, яка називається молочною кислотою. Ну, тобто, так. Коли в тебе є фізичні навантаження, виділяється молочна кислота, вона виділяється через шкіру. І саме вона сигналізує комарям, що перед ними потенційна ціль.
1: Ти підштовхуєш нас не займатися спортом.
0: Ну, ти можеш одягатися, як мінімум, а не бігати тут, спокушати всіх з голим торсом. Ну, піжамка, Сань, піжамка. До речі, алкоголь теж впливає. Провели, значить, дослідження окреме і з'ясували, що люди, які випили хоча б одну банку піннистого напою, частіше приваблювали комаха, ніж ті, хто не вживав алкоголь. Але якщо говорити по групам крові, то найчастіше перша група набагато привабливіша для комарів, ніж друга.
2: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно хмарний день, також обіцяють дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, проте буде сухо, за вікнами 17-21 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, день пройде без опадів, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не пророкується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, хмари затягнуть київське небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
8: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
16: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
15: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
16: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
17: гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо.
18: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: там ще все попереду. Ну і, як на мене, супер гранд-фінал. Рим, WTA, Коко Гофф, Еліна Світоліна. Еліна пройшла дуже складних суперниць. От вчора, наприклад, вона виграла Ігу Швйонтак. І теж було непросто з рахунком 1-2, враховуючи, що перший сет виграла, другий програла і на третьому зібралася. І, в принципі, те, що зараз Еліна показує на ґрунті, ну це надзвичайно круто. В чвертьфіналі вона зустрічалася з представницею Казахстану, але це така росіянка під прикриттям.
1: О, так,
0: диверсанти. Але в ТРЕЦ дуже смішно було, як росіяни дуже тішилися першому сету, коли Рибакіна перемогла, і вони вже були готові, що фінал буде за нею, але ні, Еліна все перевернула, тому вболіваємо за Еліну завтра, обов'язково дивимося гранд-фінал.
1: Всі наші кулачки будуть стиснуті, будемо вболівати, а до речі, буквально напередодні з'явився офіційний гімн чемпіонату світу футболу 2026 року, його виклали після того, як було оголошено, що Шакіра, Мадонна і кей-поп-гурт, який дуже сильно люблять в Україні, BTS, стануть гедлайнерами під час перерви чемпіонату світу, який відбудеться 19 липня. Але от новий трек, він цікавий тим, що він має цікаву назву, і вона звучить як просто «Дай-дай».
0: «Дай-дай».
1: «Дай-дай пас».
0: «Дай-дай». «Давайте дай-дай».

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

Радіо. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 14 травня. Внаслідок влучання ракети Х-101 у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі, за остаточними даними, загинули 24 людини, серед них троє дітей. Ще до півсотні людей отримали поранення. Як заявив президент Володимир Зеленський, Росію не можна нормалізувати, адже вона свідомо знищує життя цивільних, і наголосив на необхідності посилення підтримки України та систем протиповітряної оборони.
2: Про війну.
1: В Україні планують запровадити обов'язкову військову підготовку офіцерів запасу у всіх медичних вишах. Нові правила мають почати діяти вже з наступного навчального року, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Передбачається, що військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти незалежно від форми власності. Також до програми підготовки додадуть курс з основ національного спротиву. Верещук пояснює, це рішення спрямоване на посилення підготовки військових медиків в умовах війни.
2: Про заяви.
1: У виробництві російських шахедів зростає частка китайських компонентів, тоді як кількість західних деталей поступово зменшується. Повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у шахедах фіксуються заміщення, зокрема, нідерландських компонентів китайськими аналогами. Це, каже Власюк, частково є результатом роботи міжнародних механізмів експортного контролю. При цьому посадовець додав, Китай постачає Росії товари подвійного призначення, що можуть використовуватись у військовій сфері.
2: Про футбол.
1: Завтра стартує передостанній 29-й тур української прем'єр-ліги. Відкриватимуть тур два протистояння, одне з яких – дуель між «Металістом» 1925 та «Епіцентром». Одночасно із поєдинком у Житомирі розпочнеться протистояння між «Полтавою» та «Динамо». Матч за домовленістю сторін відбудеться на полі «Киян». В неділю пройде одразу 4 матчі – «Рух Олександрія», «Кривбас», «Шахтар», «Колос Оболоні», «Карпати Верес». Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Традиційно перейшли в третю годину нашого ефіру. І напередодні головної події року спортивно-маркетингового світу СБК Summit Ukraine до нас приходять учасники конференції, які якраз і розповідають про найцікавіші теми заходу. І зараз все от якраз по плану.
5: Так, в нашій студії сьогодні гість, якого ви дуже добре знаєте за попередніми нашими ефірами, якого ми дуже сильно любимо. Борис Сумая в студії Авторадіо. Борисе, вітаємо.
6: Добрий вечір. Добрий вечір.
5: Зараз так майже брендовано я озвучу, представлю та офіційно, як це мало
6: Дякую.
5: Було б бути на початку. Маркетинг-директор девелопер Ariel, який пройшов у нерухомість із FMCG, Betting, Fintech та Sports-related брендів. Має досвід роботи у Фабет, Спортбанк, Міст, Укрпошта, UPG та Freedom Finance. Ariel займається трансформацією бренду девелопера із будівельної компанії у фрістайл-бренд із сильним емоційним позиціонуванням.
6: Отак, зачекай.
5: Зараз.
7: Круто. Хто
5: група підтримки. Це група
7: просто
5: підтримки.
7: Чат GPT, мабуть. Ні,
5: так, ну, вітаємо, Борисе.
7: Дякую.
6: Говоримо про спорт і маркетинг. Правильно. Так. Наскільки взагалі зараз маркетинг зацікавився спортом? Наскільки все ж таки йому став цікавий спорт, і він бачить в цьому не просто як підтримку спортсмена, а ще як і бізнес, що це може дати дивіденди в якості впізнаваності, в якості стилю бренду, не знаю, розвитку, сенсів.
7: Ну, ми ж говоримо про Україну, да?
6: Так,
7: тому будемо
6: так.
7: Відверто. Насправді, у світі бізнес, маркетинг завжди дуже цікавиться спортом. Да? Це одна з найможливо фантастично маркетингових галузей, яка існує. Да? Взяти до прикладу Сполучені Штати Америки, там, де просто спорт, маркетинг, бізнес – це, можливо, вже такий стиль життя. Вони не можуть існувати один без одного. В нас, на жаль, культурний код трошки інший в цьому питанні, і з цим будемо казати відверто, тому ми приймаємо участь, до речі, в спортбізнес-саміті, тому і відбуваються такі івенти, які прямо спрямовані на розвиток спортивної галузі, співпраці з бізнесом, співпраці з маркетингом, побудови правильної культури.
5: Перетворення цього всього на ринок.
7: Правильно, от створити ринок, створити конкурентний ринок, цікавий ринок. Ринок цікавий, в першу чергу, для кого? Для споживача. І от тут цим поки що в Україні така стадія, будемо казати, все ж таки початкова, хоча хотілося б, щоб за ці багато-багато років, незважаючи на і дуже важкі і турбулентні часи, все ж таки ця галузь розвивала швидше. Але знов маємо якісь об'єктивні причини, якісь об'єктивні проблеми. Наразі, звісно, ми розуміємо, це війна, але не тільки в цьому причина. Тут потрібно базово формувати цю культуру. Причому не тільки з боку казати, ну от бізнесмени зараз не дуже охоче підтримують спортивні клуби, федерації, працюють з окремими спортивними зірками. Ви знаєте, тут такий він-він стратегія повинна бути. Тобто кожен спортсмен, кожна спортивна одиниця, да, я маю на увазі клуб, федерацію, об'єднання, спільноту, повинні теж думати про те, а який в них продукт? А от та? Чи це вони самі? Чи це як вони себе подають?
6: Якщо я одразу спитаю, тоді можете назвати когось, хто класно це робить? Щоб ми на прикладі зрозуміли. Клуб, спортсмен.
7: Добре. Так. Є приклади. Є класні приклади. На жаль, вони поодинокі в навіть дуже популярних видах спорту. Я можу там сказати, мене зараз болівальники Динамо Київ просто почнуть розстрілювати, але
6: Шахтар?
7: Все ж таки Шахтар працює з точки зору спортивного маркетингу дуже круто. Подивіться на їх форму, на їх стиль, на то, як виглядають їх гравці, як вони себе знову використовують цей термін, подають. Так, тому в них і, в принципі, все ж таки достатньо сильний пул спонсорів. Бо кожному бренду хочеться долучитись до чогось модного, сучасного, красивого, ну і, звісно, рівень гри. Якщо казати про окремих спортсменів, Дар'я Біладід, можливо, в неї вже вдається це. Одразу починається співпраця, і знов тут він-він стратегія. Бренд помічає, що хтось неординарний. Еліна Світоліна, ну, елітні бренди, світові бренди хочуть з нею працювати. Тому тут потрібно підходити з двох боків, формувати цю культуру. І це не завжди питання грошей, це не завжди оці бар'єри у вигляді бюджетів. Можна степ-бай-степ наращувати вміння комунікувати, себе продавати, спілкувати з різними спонсорами, не обіцяти зайвого, виходити на свій певний рівень і крок за кроком зростати, розвивати свою екосистему навколо цієї привабливості. Так. Ну і давайте казати, що і тут і держава повинна бути залучена. Mm-hmm. Все ж таки, без підтримки це держави обов'язково. Популяризації так. спорту, як шоу, не тільки футбол, бокс, ну хто нам ще, ну майже оці два види спорту ми називаємо, а потрібно всі інші підтримувати. І тут робота з федераціями, ну і вже йдемо по всій цій піраміді.
5: Ну так, так. А якщо говорити конкретно про СБК Саміт Україн, то коли ви вперше подивилися на ось цю платформу, та, то що ви побачили, от як маркетолог?
7: Декілька років тому мені здавалось, Олексій Брага, можливо, нас зараз чує, засновник цього руху, цієї
5: спільноти. Ми впевнені чує.
7: Мені здавалося, це якась така підпільна організація, якась така кулуарна, закритий такий майже масонсько-спортивний клуб. Але мені стало дуже цікаво, тому що спорт-маркетинг, мені взагалі казали, що в Україні цього поняття, ну, не існує, ця формула ще не склалась. І тому ми знайшли можливість з Олексієм, знайшли спільних знайомих, звісно, Київ, познайомились. І я от почав інтегруватися в всю цю двіжуху, і ви знаєте, зараз вони за 3 роки так розвинулись, що якщо б спортивна галузь України в цілому ну, встигала за розвитком спортбізнес-спільноти, Олексія, то
5: було б діло.
6: А якщо пофантазувати, то чому багато брендів, можливо, хто зараз нас слухає, каже: "Та ну я тут продаю, не зрозуміло, що як я можу в спорт зайти?" Які б такі неочікувані колаборації ви могли б от зараз запропонувати? Ну, як мінімум, Лега нещодавно робили класну рекламу, здається, до чемпіонату світу із Формулою 1 і чемпіонату світу по футболу.
7: Та будь-який бренд, в принципі, може, якщо буде бажання, поєднати себе зі спортом. Лего може взагалі проявлятись будь-де, і вони це чудово роблять. Давайте, от згадали кейс Лего, в них фантастично зараз світовий приклад. Їх ролик Лего, там де з зірками футболу, вони сидять за круглим столом. Ну це ж шедевр. От.
6: Клас, не так багато часу, тому дякуємо, що завітали до нас на ефір. Друзі, СБК Саміт Україн зовсім скоро, суперпотужна спортивна маркетингова подія. Всіх закликаємо долучатися, ми там теж будемо. Можемо з вами ще поговорити.
3: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
8: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
3: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
3: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
10: Реклама.

0: Авторадіо. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Готель Немо з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Кан святкує.
0: Житловому комплексу Республіка виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал Республіка на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От якщо потрібен приклад для наслідування, Сань, то кажуть, що жінки найчастіше надихають інших саме своїм прикладом, а не словами.
2: Тобто просто беруть і роблять якусь складну справу, мотивуючи всіх навколо.
1: І не просто складну, а надскладну. Якщо поруч з вами працює чи живе така надихаюча жінка, розкажіть її історію країні.
2: Ого.
1: І нам з вами.
2: Так, зареєструйте на сайті її, на сайті avtoradio.ua у проєкті «Місто місяць непосидючість».
1: Це круті подарунки для ваших жінок, справжні історії, які ми з задоволенням озвучуємо в нашому ефірі і які варто насправді почути.
2: Ну і о 18:40 тут по буднях у вечірньому шоу ми телефонуємо всім, кого ви зареєстрували, рандомайзером вибираю, щоб подарувати круті подарунки для краси і здоров'я. А 9 червня гранд-фінал, неймовірний відпочинок у спа-готелі Немо.
1: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, ніжки не ховай.
0: Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується переважно хмарний день, також обіцяють дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, проте буде сухо, за вікнами 17-21 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, день пройде без опадів, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не пророкується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, хмари затягнуть київське небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
8: Сили на нулі.
9: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Ранок, кава, затор.
12: А хтось у цей момент
11: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
12: на Авторадіо.
11: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
12: відповідай,
11: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
12: Реєстрація на авторадіо.ua.
11: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Усім привіт! Кінотеатр на дивані вітає! Вмощуйтесь зручніше і ми починаємо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І за традицією говоримо про визначні прем'єри і фільми, які збурили цікавість і підкорили серця критиків і глядачів. Сьогодні в нас незвичайне кіно з неймовірно чарівною Амандою Сейфрид. Про фільм і цікаві факти зі зйомок розповість Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТІВІ».
14: Усім привіт! Цей фільм дійсно відрізняється від стрічок, які ми звикли дивитися після роботи. Але в тому його і родзинка. На прем'єрі у Венеції фільм отримав 15-хвилинні овації. Роль у ньому називають найкращою у кар'єрі Аманди Сейфрид. Критики дуже тепло сприйняли історію. Вони писали, що ніколи не бачили нічого подібного. І називали фільм кращим за вже легендарного бруталіста. Мова про історичну драму «Заповіт Анни Лі».
13: А, так, я чув про цей фільм. І у стрічки, як і у героїні, дуже цікава історія. Але спершу розкажи, про що це кіно.
14: «Заповіт Ен Лі» – біографічна драма про реальну жінку, засновницю релігійного руху шейкерів, яку послідовники вважали жіночим втіленням Христа. Народившись у бідності в Манчестері, Ен Лі пережила смерть 4 дітей у немовлячому віці та жорстокість чоловіка. І прийшла до переконання, що статевий потяг є першородним гріхом. У 1770 80-х роках вона повела невелику групу послідовників до Північної Америки, де після повільного початку вони повернули значну кількість вірян. Але за відмову стати на чийсь бік під час революції війни ні за британців, ні за американців шейкерів переслідували і катували. Фільм охоплює все її життя. Від дитинства в Англії до смерті. І показує, як звичайна ткаля стала людиною, за якою пішли тисячі. Тож запрошую усіх до перегляду фільму «Заповідь Анни Лі».
13: Ніколи не чув про шейкерів і про інтерес щодо цієї теми серед своїх знайомих. Цікаво, звідки ноги ростуть? Як з'явилась ідея?
14: Режисерка Мона Фастолд придумала фільм після того, як натрапила на шейкерський гімн. Вона розповіла, що на початку проект стикнувся з нульовим інтересом від кіноіндустрії. Нікого не цікавила ексцентрична релігійна лідерка 18-го століття. Проте з часом все змінилося. До речі, сценарій написали разом Мона Фастолд і Брейді Корбет. Вони створили «Бруталіста». Тоді режисером був Корбет, а Фастволд – співавтором сценарію. Тепер навпаки, режисує вона. Критики назвали заповіт легким янем до темного інь «Бруталіста». Схожа розповідь про неспокійного генія, соціальні тортури та втечу, але набагато тепліша.
13: Аманда Сейфрід. Я пам'ятаю її з мюзиклу «Мама Мія», серіалу «Вибула», драми «Хлоя» та історичної драми «Знедолені». Дуже цікава і така різнопланова акторка, яка може створити абсолютно будь-який образ на сцені.
14: Погоджуюся. Вона дійсно неймовірна. Фастфолд пояснила свій вибір тим, що Аманда має велику силу. Вона трошечки безумна, і тому режисерка була впевнена, що вона зможе дотягнутись до всього. До ніжності, і до цієї потужності, і до цього безумства. Її почали записувати задовго до початку знімання, аби сформувати правильний музичний образ. Більш того, щоб зіграти історичну постать досконало і відтворити манчестерський акцент, акторка працювала з тренером з діалектів.
13: Марина, ну давай ближче до теми. Спитаюсь тебе так от, чисто по-манчестерськи. Do you know how much is the fish? Скільки на це все пішло коштів і часу?
14: Звісно, знаю. На знімання фільму пішло 34 дні і 10 мільйонів доларів. Основні зйомки відбувалися в Будапешті, Угорщина. Також команда знімала у справжньому Shaker Village у Піттсфілді, Масачусетс, США. Робота над фільмом трималась у секреті до самого кінця знімального процесу. Окремо творці зазначили, що у стрічці нуль щі. До речі, у фільмі був і справжній корабель. Це була точна копія судна кінця 1700-х років. Створена так ретельно, що, кажуть, навіть вітрила шили руками. Але попри все, бюджет не було перевищено. Цікаво, що сцена шторму частково знімалася під час реального шторму. Це було чудово для світла, але надзвичайно небезпечно. Тому все-таки фільмування зупинили.
13: Ну так, кошти коштами, актори акторами. Але давай подивимося правді в очі. Так само, як і на радіо. Успіх мюзиклу багато в чому залежить саме від музики. Так що розпаковуй свій плейлістик і розповідай нам музичні інсайти.
14: Оскарівський лауреат Деніел Блумберг працював над музикою навіть на знімальному майданчику, аби записувати акторів безпосередньо на локації. Фастволд і Блумберг разом відбирали десятки архівних гімнів 18-19 століть і радикально переосмислили їх. Крім цього, Блумберг написав три оригінальні пісні. А сцена, де Анна Лі співає у камері, знята в одному безперервному трихвилинному кадрі. Освітлення імітувало рух сонця крізь вікно. Ліхтар на рейках повільно рухався увесь час. Це неймовірне кіно у всіх сенсах. Це не просто мюзикл. Це історична драма. Це історія людини, яка не зріклася своїх переконань і залишила неймовірний слід в історії, змінивши її свого часу для багатьох. Тож обов'язково вмикайте. І перегляньте фільм «Заповіт Анни Лі» з Амандою Сейфрід. І, звісно, насолодіться переглядом.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Авторадіо.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місіс непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, от цей час настав, як то кажуть. Щодня по буднях наш рандомайзер обирає серед усіх, кого ви реєструєте у нас на сайті, ту
4: цей
3: саму
4: день не
3: єдину.
4: Цей день не виключення, так. У нас є переможниця. І ми хочемо з нею познайомитися ближче і познайомити всю країну

0: Ліля пише, що ваша суперсила – це сміливість змінити своє життя в 50, коли багато хто боїться навіть зробити перший крок. Ви пішли так. Проти часу, проти страхів чужих вже пізно. Щодня робите те, на що наважуються не всі, доводите, що справжня сила не в віці, а в характері і в цій впертості є щось по-справжньому надихаюче.
1: Тепер розказують, що ви змінили, чим ви почали займатися?
2: Що я змінила? Я всю життя пропрацювала, все життя пропрацювала на заводі. І почти в 50 літ я стала художником.
1: Вау! Я пішла
2: на підприємство і малюю тепер картини.
0: Слухайте, ну ви ж не тільки заводські приміщення там на заводі малюєте, ви ж і людей, напевно, можете намалювати?
2: Ні, це я робила раніше на заводі, потім звільнилася і пішла на підприємство Юріс Профарм і малюю тепер картини.
1: Клас!
0: Супер! А нас з Сашком зможете намалювати, якщо ми попросимо?
2: Зможу.
0: Супер,
2: так,
0: дуже
2: зможу.
0: Приємно.
1: Тоді ми вас вітаємо.
0: Ми вас вітаємо. Подарунок від нашого партнеру Флего для ваших ніжок. І додам на правах реклами, що сьогодні для вас ще подарунок. Запас Флего. Партнер проекту Флего, щоб будь-який активний вікенд, довгі прогулянки в парку, в горах чи біля моря для ваших ніжок були легкими і комфортними. Флего легко ступає, гарні ніжки не ховає. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Ми вас вітаємо ще раз. Залишайтесь на зв'язку, розкажемо, як подарунок отримати. Друзі, бачите, у нас все просто. Тому залітайте на сайт Авторадіо, реєструйте ваших непосидючих і розказуйте історію, а ми вже тут будемо дарунки роздавати.
0: На сьогодні це все. Всім спокійних вихідних, друзі.
1: Так, друзі, спокійних, теплих вихідних. А в понеділок знову Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, вечірній драйв. Па-па.
3: Міста місяць непосидючість на Авторадіо. Подарунки жінкам, які не зупиняються ні на хвилину.
4: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
5: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
3: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки. Не ховай.
6: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего. Дієтична добавка Флего. Коли ніжки, хочеться показати.
7: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Триває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройсь, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
0: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок без винятків. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, тепер можливість перетинати кордон не залежатиме від посади. Обмеження для жінок у державних органах, місцевому самоврядуванні та на державних підприємствах скасовані повністю. Нагадаю, раніше Кабінет міністрів України вже частково знімав ці обмеження для окремих категорій посадовець. Однак тепер ухвалено рішення про повне скасування.
2: Про медиків.
1: Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прогнозує підвищення зарплат для працівників системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих. За його словами, вже цього року планують збільшити оплату праці для фахівців, які залучені до цієї роботи, а до кінця року привести рівень зарплати у відповідність до законодавства. Ляшко також зазначив, що чинна система судово-медичної експертизи не була розрахована на умови війни, тому нині її адаптують до значно більшого навантаження.
2: Про евакуацію.
1: У Запорізькій області планують розширити перелік населених пунктів, де відбувається обов'язкова евакуація дітей. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, нині евакуація триває у 16 населених пунктах 5 громад. І в тих, де рішення вже ухвалене, дітей повністю вивезли. Наступного тижня, за словами Федорова, до списку додадуть ще 2 населені пункти з 2 громад. Водночас у регіоні триває і добровільна евакуація літніх людей та осіб з інвалідністю за участі поліції та рятувальників, зазначив керівник обласної військової адміністрації.
2: Про Євробачення.
1: У суботу, 16 травня, у Відні відбудеться фінал 70-го ювілейного пісенного конкурсу «Євробачення». Початок шоу запланований на 22 годину за київським часом. У фіналі виступлять загалом 25 учасників, серед них і Україна. Нашу країну представляє гурт «Лелека». Фаворитом букмекерів наразі є Фінляндія з ймовірністю перемоги близько 43%. Далі – Австралія та Греція. Нашій країні, які перед початком конкурсу давали 11 місце, букмекери вже пророкують 12 місце із шансом на перемогу 1%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 19 година.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
8: Живий звук.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно хмарний день, також обіцяють дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, проте буде сухо, за вікнами 17-21 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, день пройде без опадів, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не пророкується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, хмари затягнуть київське небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-й разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання.
8: Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом.
7: Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.
9: Твій рух вперед! Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 17 травня у Філз Гарден на ВДНГ український дарк-кантрі-гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19:00. Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Так.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
1: Живий звук. 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрян, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія блок Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера «Просто неба». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
0: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
7: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
6: Рухають цей світ і закохують нас.
7: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
6: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
7: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
6: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
5: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
4: Гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: на Авторадіо.
1: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук.
2: Запала в душ.
1: Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». «Вечір у колі своїх», де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00. Fields Garden, Самчук, квитки на Контрамарка.ua.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
4: Живий звук!
0: Реклама на Авторадіо.

0: Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
1: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18.00 на Авторадіо. Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти рух.

0: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Триває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Побачується

Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Дві рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна, Авторадіо, твій рух вперед.
3: Авторадіо, твій рух вперед.

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Пишу це повідь.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.